Bimene matanga ti dungon ton sosi. Awanga baba ti vere ti la ke ya bingi severen ton so maman ere ti la prudence. Malanga. Atok ni ton so mo Adel Guilaine au sac et d'Abela je Chantal ya bingi. Aita ti ko da ti wali Melissa Fanny Emmanuel Immaculée Métitene. Précieuse Ozia Semax. Adolphe Adae. Nana Lucrèce Ada. Joana au sac et da ton so Samuela. Ala bumi yanga ko bia kwa tenjo matanga ti dungon na zoa. Na Otniel, Otniel, ton soya.